ya wo sai bo o sai bo su nyankopon hira ajueje wa nyankopon hira wa no pe ma me mia wa ye bi pe won sa nye bi mu wa bra bo double tap for me if you on board double tap for me mia wa ye bi pe no ye bi da obesia ye bi double tap for me double tap for me anope ye be remo simaka krebi I don't know my spirit is just ready to worship God ye di asede merade e won pa ibo mu ye ka che rade se ye wa ye bi pe no san ye biem